Esha como li conquista li juju chi cooperativas o acuicha junilesh la esh li choquesh que vale o chi inquilsa li jalan jalan chi na jej. Kulumakon li nimla saich o lech chukere chi li kutan kain a chochi saqeuk ujo rajlal nakabano nakabantushichiru li kakwa dios li matan chochish que val kea nakkwan renak taruk. So kwang hung amokak kuchik erik in sabar kwi yoko chi shkospal bayak li esilal li nalepak li silok ish li kaushlak chirishishunil li nakil chirishishunil li nakabano chirishishunil akwi li nalep li nachalk saka en la o li kwangkos li hung hung chi kooperativas gokanak chi anjal li kach ol kwangko anak kwan roch peninkil saich olak be chokere la esh li nakesh holomin kre li hun hun chi cooperativas li kwankesh ho shchaal li consejo de administración li kwankesh akwi sa li comisión de vigilancia la esh li nakesh poken leshte ankesh wa nukesh anghe li cooperativas hun hun li kwank chiru li molam fede kobera naka ehun li saich Cholek chokere chiru li saqew kain la ish li asociados, li asociadas, li sahil poyanam, li kokal, li chokesh chi kakul pal anak kwan, anayin chi apshkush fede kovera, li chokuchik chikulak salemu at pal, malak chiru li tzuli ta'a, chal na par na kesh talimang anak kwan la o nasawa sa kachkon hunelik, rochpenin kil, tsakong rikin rikin li nalebak rikin li kaushlak rikin li tsilokish chirish li angel li nakabano sa li hunhu chi cooperativas chirish li angel li nakabano man kakwi sa li holomin hunhu kulti kakerenak nakbal li naleb li tochmanchak rubelah sa barkwi changroom nak nakot akon la ojo asociados changroom nak nakot akon kakwi ho holominel Napal li taklak li kwan sa li kapen aban tento akwi taka keretal li kulup li kwan chokre li hunhu chi asociados aban kwan sutakwi nak mare inka nakashok chi chapil li esilal li nalabakwi hunhu li nakakam sa le kyan sa shkawa li molam fede kovera shkwan na kulika perena rahlal choko chi kulak rahlal choko shkama li esilal li nalabak li kaushlak sa le kyan sa le muepal Oka anak li rosot siyam tashak li kakwa Diyos Kuang kail inta wach benin kere Chiru li loklak sakaw kain Chiru li kuptang kichoko chishkulbal Saruk li kakwa Diyos Rahla nakakya nakanay hun li kamatan sa shkawa anak Mare kuang kia brahak kuyab li kakomon Sa li halang halang chinakhe Sa shpen chishkuni li ruchicho chinak mare Kuang karo nake ishkut uchi Abanin kanake ruchish taupal sa shkawa anak makayap chiksakakyang Udlao anak kwan di tokwan kli kamatan rahlal nakahultika nak tento takachal ka eh kala elaat kui kwa huli taklak sa laben kui lata holominel il chanro nak ta kiach ol respen simkil shabi la kooperativa kui lat hun li asociado li shpats chaku nak tento tat uken ka kui ril pal shpere simkil hun paya hun tasalak shk angeli kooperativa y las que charon atacach ol respabankil li taklankil yo que pske bazalabe la tla solonel que ha chol chi zolofre na chi ho kaina kwi yo kachi shtawal ak ana le but se hun kutan la tahwi ta token re disinkil chi ube la komoni la kalebal ho kwi la hun kabal na mal li etalin na runa ka ke ak na ka to chakwa ya kana le bakwaye la isla kutunel la kawresinel ut kwan jik shkomo na kwi li nalep li narurak na katoch kaban anak kwan li nataha anak takakika chol chi shkolo minkil chi chabil li hunhuk chi kooperativas aban mukotoruk ta kwi inka yo ko akwi shke balsa ak li hunhuk chi kaush li hunhuk chi nalep li nakachal ka e chi shkambal sa le kyang teke viretal nak yo chi shik li loklahonal to ye chi takpal li poha ili na kawata li mangkwe na kwan but takataw li shikitokil li loklak siya hain awan karu choko karu chokesh
O ni malsteram li angel li atberi simang sa likungku si kooperatiba ma aks hilok bayak li parkuan joko si shayalingkil sa kubalak malaksa istiklaki kritsyap hain ma chikatikip mamakhe malak toko kachin li angel joko si shpanungkil si balri si chabil hain lubalak nakinkachik nakakshnume lihonal malak nafkakeretal nak babayak chik li honal nakana chiku malak nakana chokke reshwanong kili ni kalik angel li kakomonil malak li kakooperatiwa nakultiko biere nak hanale malak ha silok ishain rahlal shkabano cha kurubela aban rahlal haki joko chishto chupal sa shkabanak anay hun li taklak li kwan sa kapien li nakwa ishke chi holoming shbanak la atento tat ilokre chanru cho chisiklik angel masaj beul ma kwan tu kupak tara ma kwan sile krish tara chichabil ma kwan tok tento ta kwe chirish renak ta panu malak renak ta pek tento bi ta kwil karu sa kali tara karu li ta panu karu li kwan sa apen lat malak karu li taklak li inka joka chish panungkil chichabil nak ta kere talanan le makwaye aranak tatiki bahuish tuku bangkil li be ut tatok shke balre tal nak jok chik chi hilok li angel hong hong re la komonil malak re la kooperativa chokai bie nak chisaz gach ol nakesh koch benir kin nishte ma gali nakulak li asilala inza li hong hong chi kooperativa sa li alebal hong hong banak rahlal lakwi na hultika mangcheru nak li molam fedekobera inka na poken ingana cancelar que el caspir que en la cooperativa es un juc con un chico jalan que chut li na que cancelar mare chirish cacao mare chirish li pens mare chirish li anino malaj con chico jalan paya que li acuim na que cancelar malaj li na uchinin san li na jeg malaj li kalepal li na que taliman que okanak lisaj ole khain chokere chekhuni lesh utkhak takots erkin yokochi kulaksa lekan lekin